Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Politiet har søndag udsendt en myndighedsmeddelelse, hvor i man varsler mulige aktioner i nærheden af Harboøre mandag. Den grønne ungdomsbevægelse, der i disse dage har en protestcamp i Thylejren, parrede fredag på netop FMC på Harboøre Tange, altså det tidligere Cheminova, som et muligt aktionsmål. Cheminova eksporterer jo gift, som er ulovligt at bruge i EU, men som de alligevel eksporterer ud af EU. Det er noget, vi kræver, at den danske regering laver et forbud mod. Cheminova er et eksempel på en virksomhed, som er en del af de globale forsyningskæder, vi gerne vil sætte fokus på, fortalte Lukas fra den grønne ungdomsbevægelse til Limfjord Update. Politiet følger sagen tæt. En familie i Hurup måtte søndag aften hurtigt ud af deres hus, da en elinstallation bag komfuret begyndte at ryge. Familien slukkede for strømmen, lukkede dørene og forlod huset. Det betød ifølge indsatsleder Christian Dahl Frederiksen, at branden aldrig nåede at brede sig fra elinstallationen. En ambulance tilså familiens børn, som har det godt efter omstændighederne, skriver TV MidtVest. Nordjyllands brandvæsen luftede efterfølgende huset ud. En elektriker skal nu reparere installationen, før familien kan flytte hjem igen. En fornem hæder er gået til Poul Overgaard fra Vils på Mors. I forbindelse med sin 60-års fødselsdag lørdag modtog han DBU's Jyllands guldemblem for sit livslange engagement i breddefodbolden. Poul Overgaard har i knap 40 år været i bestyrelsen i Sydmors IF og siden 2002 arbejdet for DBU i Jylland. Han blev blandt andet fremhævet for sit store lokalkendskab og som en stærk stemme for klubberne i Thy og på Mors. Guldemblemet gives til frivillige fodboldledere for en helt særlig indsats. Christian Kjeldsen indtager redaktørstolen denne mandag. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Mandag begynder skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Peter inden pinde i blåsen.

elskling. For når jeg var for du vil lære.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Vilsund Blue forventer at kunne modtage de første muslingelaster igen 17. august, når fiskevandet er åben og vandprøverne godkendt. Virksomheden peger over for Limfjord Update dog på, at der stadig er behov for hurtigere sagsbehandling og mere stabile rammer. Direktionschef Jan Christensen siger, at virksomheden nu har fået standset ulykken, men at man ikke er i mål. Han efterlyser blandt andet en prøvesagningsplan i september og en ny genudlægningsaftale inden årets udgang. Målet er at sikre en mere stabil råvaretilgang og give Vilsund Blue mulighed for at planlægge for fremtiden. En landmand reagerede hurtigt, da en mark ved Rær nær Hanstholm søndag formiddag stod i flammer. Nordjyllands beredskab blev kaldt ud kl. 11.39, og brandfolkene mødte store flammer på den nyhøstede mark. Omkring 500 kvadratmeter nåede at brænde, men ifølge indsatsleder Christoffer Holm kunne det være gået langt værre. Landmanden gik nemlig selv i gang med at bekæmpe ilden. Han var hurtig og lavede et rigtig godt stykke arbejde, siger indsatslederen til TV MidtVest. En gnist fra arbejdet med at havre jorden kan have antændt branden. Myndighederne anbefaler borgere at holde sig væk fra området ved bunken Klitplantage i Vendsyssel, efter at den løber fredag mødte en ulv og måtte råbe af den. Ulven viste tænder og rejste nakkehårene, fordi den ifølge eksperter beskyttede sin valp. Situationen vurderes ikke som farlig, men myndighederne vil undgå potentielle konflikter og undersøger nu hændelsen nærmere. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at han ikke vil tøve med at anbefale folk holder sig væk, hvis myndighederne vurderer, at det er nødvendigt. Nyhederne var med Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kelsen. Mandag begynder skyet med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Limfjordslager.
2: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs. Imens det siger blidt, godt og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blidt, godt og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går

har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker bip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Bip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt. Og vågner med tæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Politiet har søndag udsendt en myndighedsmeddelelse, hvor i man varsler mulige aktioner i nærheden af Harboøre mandag. Den grønne ungdomsbevægelse, der i disse dage har en protestcamp i Thylejren, parrede fredag på netop FMC på Harboøre Tange, altså det tidligere Cheminova, som et muligt aktionsmål. Cheminova eksporterer jo gift, som er ulovligt at bruge i EU, men som de alligevel eksporterer ud af EU. Det er noget, vi kræver, at den danske regering laver et forbud mod. Cheminova er et eksempel på en virksomhed, som er en del af de globale forsyningskæder, vi gerne vil sætte fokus på, fortalte Lukas fra den grønne ungdomsbevægelse til Limfjord Update. Politiet følger sagen tæt. En familie i Hurup måtte søndag aften hurtigt ud af deres hus, da en elinstallation bag komfuret begyndte at ryge. Familien slukkede for strømmen, lukkede dørene og forlod huset. Det betød ifølge indsatsleder Christian Dahl Frederiksen, at branden aldrig nåede at brede sig fra elinstallationen. En ambulance tilså familiens børn, som har det godt efter omstændighederne, skriver TV MidtVest. Nordjyllands brandvæsen luftede efterfølgende huset ud. En elektriker skal nu reparere installationen, før familien kan flytte hjem igen. En fornem hæder er gået til Poul Overgaard fra Vils på Mors. I forbindelse med sin 60-års fødselsdag lørdag modtog han DBU's Jyllands guldemblem for sit livslange engagement i breddefodbolden. Poul Overgaard har i knap 40 år været i bestyrelsen i Sydmors IF og siden 2002 arbejdet for DBU Jylland. Han blev blandt andet fremhævet for sit store lokalkendskab og som en stærk stemme for klubberne i Thy og på Mors. Guldemblemet gives til frivillige fodboldledere for en helt særlig indsats. Christian Kjeldsen indtager redaktørstolen denne mandag. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Mandag begynder at skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vilsund Plue forventer at kunne modtage de første muslingelaster igen 17. august, når fiskevandet er åben og vandprøverne godkendt. Virksomheden peger over for Limfjord Update dog på, at der stadig er behov for hurtigere sagsbehandling og mere stabile rammer. Direktionschef Jan Christensen siger, at virksomheden nu har fået standset ulykken, men at man ikke er i mål. Han efterlyser blandt andet en prøvesagningsplan i september og en ny genudlægningsaftale inden årets udgang. Målet er at sikre en mere stabil råvaretilgang og give Vilsund Plue mulighed for at planlægge for fremtiden. En landmand reagerede hurtigt, da en mark ved Rær nær Hanstholm søndag formiddag stod i flammer. Nordjyllands beredskab blev kaldt ud kl. 11.39, og brandfolkene mødte store flammer på den nyhøstede mark. Omkring 500 kvadratmeter nåede at brænde, men ifølge indsatsleder Christoffer Holm kunne det være gået langt værre. Landmanden gik nemlig selv i gang med at bekæmpe ilden. Han var hurtig og lavede et rigtig godt stykke arbejde, siger indsatslederen til TV MidtVest. En gnist fra arbejdet med at havre jorden kan have antændt branden. Myndighederne anbefaler borgere at holde sig væk fra området ved bunken Klitplantage i Vendsyssel, efter at den løber fredag mødte en ulv og måtte råbe af den. Ulven viste tænder og rejste nakkehårene, fordi den ifølge eksperter beskyttede sin hvalp. Situationen vurderes ikke som farlig, men myndighederne vil undgå potentielle konflikter og undersøger nu hændelsen nærmere. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at han ikke vil tøve med at anbefale folk holder sig væk, hvis myndighederne vurderer, at det er nødvendigt. Nyhederne var med Michelle Heder Josefsen, redaktionen Christian Kelsen. Mandag begynder skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: telefon.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brugskabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Der gik flere år, før jeg så ham igen. Jeg kunne næsten ikke kende Max. Han tog mig om livet og sagde: "Hør min ven, hvis du har lyst."

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
2: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
3: Du tager altid soverne på forskud.
2: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
4: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
5: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
6: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Politiet har søndag udsendt en myndighedsmeddelelse, hvor i man varsler mulige aktioner i nærheden af Harboøre mandag. Den grønne ungdomsbevægelse, der i disse dage har en protestcamp i Thylejren, parrede fredag på netop FMC på Harboøre Tange, altså det tidligere Cheminova, som et muligt aktionsmål. Cheminova eksporterer jo gift, som er ulovligt at bruge i EU, men som de alligevel eksporterer ud af EU. Det er noget, vi kræver, at den danske regering laver et forbud mod. Cheminova er et eksempel på en virksomhed, som er en del af de globale forsyningskæder, vi gerne vil sætte fokus på, fortalte Lukas fra den grønne ungdomsbevægelse til Limfjord Update. Politiet følger sagen tæt. En familie i Hurup måtte søndag aften hurtigt ud af deres hus, da en elinstallation bag komfuret begyndte at ryge. Familien slukkede for strømmen, lukkede dørene og forlod huset. Det betød ifølge indsatsleder Christian Dahl Frederiksen, at branden aldrig nåede at brede sig fra elinstallationen. En ambulance tilså familiens børn, som har det godt efter omstændighederne, skriver TV MidtVest. Nordjyllands brandvæsen luftede efterfølgende huset ud. En elektriker skal nu reparere installationen, før familien kan flytte hjem igen. En fornem hæder er gået til Poul Overgaard fra Vils på Mors. I forbindelse med sin 60-års fødselsdag lørdag modtog han DBU's Jyllands guldemblem for sit livslange engagement i breddefodbolden. Poul Overgaard har i knap 40 år været i bestyrelsen i Sydmors IF og siden 2002 arbejdet for DBU i Jylland. Han blev blandt andet fremhævet for sit store lokalkendskab og som en stærk stemme for klubberne i Thy og på Mors. Guldemblemet gives til frivillige fodboldledere for en helt særlig indsats. Christian Kjeldsen indtager redaktørstolen denne mandag. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Mandag begynder skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaja skal være hovedtaler på kulturmødet mors. Navalnaja er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmødet mors Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. Kulturmødet byder på mere end 500 gratis arrangementer i Nykøbing Mors, og sidste år deltog mere end 37.000 gæster. Morsø Kommune presser på for at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kommunen står over for besparelser på op imod 50 millioner kroner og ønsker at forklare ministeren, hvorfor der er brug for en bedre udligning og flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Pia Olsen Dyhr har allerede lovet et møde med den pressede Lolland Kommune, men Morsø har endnu ikke fået samme mulighed. Borgmester Jens Dalgaard siger, at kommunen vil fortsætte presset, fordi der er brug for at få forklaret ministeren, hvor alvorlig kommunens økonomiske situation er, inden de statslige midler bliver fordelt i slutningen af august. Den tidligere Mors Thy-profil Mads Svane Knudsen skal i morgen opereres i knæet efter problemer siden slutspillet i april. BSH-profilen havde håbet at undgå operation med genoptræning, men nu venter en pause. Han frygter, at operationen betyder, at han misser en vigtig landsholdssamling før VM i januar. Mads Svane Knudsen var med til at vinde EM-guld tidligere i år og har spillet 7 A-landskampe. Han skifter fra sommeren 2027 til Aalborg Håndbold. Christian Kjeldsen havde skruet nyhederne sammen, og her bag mikrofonen var det Dan Jensen. Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Hun forbøster i Hjertemål Menighedsråd inviteret sommergudstjeneste, som kirkens menighedsråd arrangerer på onsdag kl. 19 i Hjertemål Klit Kirke. Midtty Jagtforening inviterer til 50-års jubilæum lørdag den 22. august fra kl. 12 i klubhuset Haring Hedevej 3 i Snested. Tilmelding til spisning på telefonnummer 24 22 97 45 senest på søndag. Alle er velkommen. Husk, der er præmie vest i Hundborg Forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30. Det meddeler Hundborg Borgerforening. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke venligt, og jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Uden efter

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsvis.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et forslag i Thisted Kommune kan bane vej for flere private leverandører i ældreplejen. Forslaget går ud på at bruge private virksomheder som underleverandører i den nye helhedspleje, mens kommunen fortsat står for visitation, kvalitet og tilsyn. Det er Ib Poulsen fra Borgernes Parti, der står bag forslaget. Han peger blandt andet på større fleksibilitet, kontinuitet for borgerne og bedre udnyttelse af ressourcerne. Social- og seniorudvalget skal i morgen tage stilling til forslaget. Et gammelt og nedslidt husmandsted i Tåbel ved Akker får nu nyt liv. TV-værten Søren Vester har købt huset, som håndværker mente ikke kunne betale sig at renovere, og forventer det til et moderne familiesommerhus med genbrug og biobaserede materialer. Blandt andet skal 45 ton elefantgræs bruges som isolering på taget. Projektet kan fra på onsdag følges i DR-programmet Søren Vester bygger sommerhus, hvor målet er at vise, at gamle huse kan bevares frem for at blive revet ned. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Rådets direktør Jakob Bøving Arndt understreger, at børn lærer færdigt sikkert ved at øve sig. Han anerkender dog, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og lader børnene gå det sidste stykke. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
5: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf. Det er klart.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaya skal være hovedtaler på kulturmøde mors. Navalnaya er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmøde mors Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. Kulturmødet byder på mere end 500 gratis arrangementer i Nykøbing Mors, og sidste år deltog mere end 37.000 gæster. Morsø Kommune presser på for at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kommunen står over for besparelser på op imod 50 millioner kroner og ønsker at forklare ministeren, hvorfor der er brug for en bedre udligning og flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Pia Olsen Dyhr har allerede lovet et møde med den pressede Lolland Kommune, men Morsø har endnu ikke fået samme mulighed. Borgmester Jens Dalgaard siger, at kommunen vil fortsætte presset, fordi der er brug for at få forklaret ministeren, hvor alvorlig kommunens økonomiske situation er, inden de statslige midler bliver fordelt i slutningen af august. Den tidligere Mors Thy-profil Mads Svane Knudsen skal i morgen opereres i knæet efter problemer siden slutspillet i april. BSH-profilen havde håbet at undgå operation med genoptræning, men nu venter en pause. Han frygter, at operationen betyder, at han misser en vigtig landsholdssamling før VM i januar. Mads Svane Knudsen var med til at vinde EM-guld tidligere i år og har spillet 7 A-landskampe. Han skifter fra sommeren 2027 til Aalborg Håndbold. Christian Kelsen havde skruet nyhederne sammen, og her bag mikrofonen var det Dan Jensen. Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare på.
2: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et forslag i Thisted Kommune kan bane vej for flere private leverandører i ældreplejen. Forslaget går ud på at bruge private virksomheder som underleverandører i den nye helhedspleje, mens kommunen fortsat står for visitation, kvalitet og tilsyn. Det er Ib Poulsen fra Borgernes Parti, der står bag forslaget. Han peger blandt andet på større fleksibilitet, kontinuitet for borgerne og bedre udnyttelse af ressourcerne. Social- og seniorudvalget skal i morgen tage stilling til forslaget. Et gammelt og nedslidt husmandsted i Tobel ved Arker får nu nyt liv. TV-værten Søren Vester har købt huset, som håndværker mente ikke kunne betale sig at renovere, og forventer det til et moderne familiesommerhus med genbrug og biobaserede materialer. Blandt andet skal 45 ton elefantgræs bruges som isolering på taget. Projektet kan fra på onsdag følges i DR-programmet Søren Vester bygger sommerhus, hvor målet er at vise, at gamle huse kan bevares frem for at blive revet ned. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Rådets direktør Jakob Bøving Arndt understreger, at børn lærer færdigt sikkert ved at øve sig. Han anerkender dog, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og lader børnene gå det sidste stykke. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til kuling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaya skal være hovedtaler på kulturmøde mors. Navalnaya er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmøde mors Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. Kulturmødet byder på mere end 500 gratis arrangementer i Nykøbing Mors, og sidste år deltog mere end 37.000 gæster. Morsø Kommune presser på for at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kommunen står over for besparelser på op imod 50 millioner kroner og ønsker at forklare ministeren, hvorfor der er brug for en bedre udligning og flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Pia Olsen Dyhr har allerede lovet et møde med den pressede Lolland Kommune, men Morsø har endnu ikke fået samme mulighed. Borgmester Jens Dalgaard siger, at kommunen vil fortsætte presset, fordi der er brug for at få forklaret ministeren, hvor alvorlig kommunens økonomiske situation er, inden de statslige midler bliver fordelt i slutningen af august. Den tidligere Mors Thy-profil Mads Svane Knudsen skal i morgen opereres i knæet efter problemer siden slutspillet i april. BSH-profilen havde håbet at undgå operation med genoptræning, men nu venter en pause. Han frygter, at operationen betyder, at han misser en vigtig landsholdssamling før VM i januar. Mads Svane Knudsen var med til at vinde EM-guld tidligere i år og har spillet 7 A-landskampe. Han skifter fra sommeren 2027 til Aalborg Håndbold. Christian Kjeldsen havde skruet nyhederne sammen, og her bag mikrofonen var det Dan Jensen. Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et forslag i Thisted Kommune kan bane vej for flere private leverandører i ældreplejen. Forslaget går ud på at bruge private virksomheder som underleverandører i den nye helhedspleje, mens kommunen fortsat står for visitation, kvalitet og tilsyn. Det er Ib Poulsen fra Borgernes Parti, der står bag forslaget. Han peger blandt andet på større fleksibilitet, kontinuitet for borgerne og bedre udnyttelse af ressourcerne. Social- og seniorudvalget skal i morgen tage stilling til forslaget. Et gammelt og nedslidt husmandsted i Tobel ved Arker får nu nyt liv. TV-værten Søren Vester har købt huset, som håndværker mente ikke kunne betale sig at renovere, og forventer det til et moderne familiesommerhus med genbrug og biobaserede materialer. Blandt andet skal 45 ton elefantgræs bruges som isolering på taget. Projektet kan fra på onsdag følges i DR-programmet Søren Vester bygger sommerhus, hvor målet er at vise, at gamle huse kan bevares frem for at blive revet ned. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Rådets direktør Jakob Bøving Arndt understreger, at børn lærer færdigt sikkert ved at øve sig. Han anerkender dog, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og lader børnene gå det sidste stykke. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjordslager.
2: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
3: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Og vi skal tænde lys for de mennesker her i vores sogn, som vi har taget afsked med i ugen, der gik. Og vi tænder lys for Per Gunnar Andersen. Og vi tænder et lys for Nadja Kjær Christensen. Og vi tænder et lys for Poul Jørgen Jensen. Og vi tænder lys for dem i troen på, at ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonden, at dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtig, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os med dig daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Og hør os i Jesu navn. Vor Far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød. Han takkede og brød det. Han gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Ligeså tog han også kalken efter måltidet. Han takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker den, til ihukommelse af mig.

Herre Jesus Kristus siger til os, jeg er en lysbrød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Den, der tror på mig, skal aldrig blive evigt tørstig. Fred være.

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have lys.

Herre Jesus Kristus siger til os, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Fred være med jer.

Den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med os alle. Amen.

Og lad os bede. Forunderlige Gud, igen har du taget imod os, så vi mærker, at hos dig har vi hjemme. Igen har du lagt dit ord og din ånd i vores hjerter, så vi ser, at du er os nær, og at du gennemlyser hverdagen med din herlighed. Gode Gud, lad det ikke være forgæves, for dig hører vi til i glæde og i sorg, og dig skal vi tjene alle vores dage. Amen. Og jeg vil bede jer om at rejse jer og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Umiddelbart herefter er kirkekaffe og i sideskibet. Hjertelig velkommen alle sammen. Næste søndag, den 16. august, der er der højmesse kl. 10.30 ved Astrid Glargaard. Og indsamlingen denne måned går til Social Drive-Out under KFUM's sociale arbejde, Bærestedet Perlen og til Skjult Nød. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie din nåde og bundet i kærlighed til dig og vores næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: Limfjordslager. Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
2: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
3: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: Limfjordslager. Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: det er gråvejr, jeg tager.
1: Min king.
0: Næsten min fine ven.
1: Go omkring for mig selv.
0: Du kunne tage helt en grev,

0: Då går ingen steg. Ja, og derfor, du står længe. Det er Jens, hvor fanden med snart tror jeg, du kan gå en fast.
1: Og en kvist.
0: Kvist? Ja, hos kvist. Hør af dig. Den skulle du sige at få noget, der ved. Rødhav! Det ligner der rundt, der gør med en jungle, ikke? Ja. Men tag jer tilbage til jer kvist. Den er livsfarlig, den er, tag jer. Ja, hvis jeg sjalp med fader vore og himmelvand i uen vore sætte op, I så risikerer han, der ondt af galmer og forbrød af gennemstik og mor og brok, og jeg sjalp hos stakkels Mona Lisa, som altså helt til sjalp derop, så længe vi er i ur. Ja, og jeg har ellers fået ålet rigt fra kreditforsamling, så du kunne altså godt sige at læg til at gå ind og snakke lidt med ham. Nå, nej. Nej, du går fandme ingen steder, siden vi er af min fars børn på søn 35. Men så tag dig den og gør noget, tag jer bare, du der for fanden kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrænder med ukrudt, det gør, tag jer. Prøv at sige, at jordskokker. I de fanden gerne med større end hende, da. Gå! Det er du fandme for dumt til.
1: Og føle mig fri.
0: Ja, du har vel nærmest noget røde der, hvor du står. Ja, du kunne vel tænke dig at have vinger, så du kunne blive fri fra at bo dit bussalanke. Jeg tager dig over for nattager. Du er der ondt af løn med håbløs.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pindenhus. Se menuer og meget mere på pindenhus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
3: Et rygte svirer rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han er her, nu skal der hurtigt skabe.

0: I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslæger.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsøs.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pindenhus. Se menuer og meget mere på pindenhus.dk.
4: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
5: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

tromler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få,

mens jeg holdt vagt. Og så en aften efter klokken 5, så listede vi os ganske stille frem. Og så jeg nogen i den mørke nat,

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.